0: دوست دارم.
1: میگوتنده.
2: سارانگ هیو.
3: ام یو آی.
4: یو آموت.
3: این سرطلک.
5: Ich liebe dich.
6: Mit Vandala.
2: Da du aschum.
7: Kaham chan.
3: Yak tanda.
0: Main tumse pyar karta hoon.
3: Ik hou van jou.
2: सोने मैं भी तेनु बहुत प्यार करती हूँ।
0: वो आई नहीं।
4: रोइन द गैरी डी।
8: दिया निफुना।
9: नमुला नमुलस गन्यो में।
4: Oh baby, I love you so much.
10: आई स्टेमस।
11: हवाई।
7: ते या कोखम।
10: Oh, Ole.
12: Volumte.
13: Ifatwaki.
14: Ani ohev otach.
13: I love you.
2: Ami tomake bhalobashi.
14: Ya lyublyu tebya.
12: Sarapo.
15: Jag älskar dig.
16: Jag älskar dig.
10: I live for you!
3: Kajorata.
0: Nenu ninnu premistunna.
3: Ana uhibbuk.
13: Soniye, main tenu bahut pyar karda.
12: Behbak.
3: Jag älskar dig.
0: Ma timlai maya garchu.
3: Ich lieb dich.
15: Ja, gut sand.
3: Du seid daran.
8: Na chera gaji do.
0: Nenenu premistunnanu.
3: Ningu gola.
16: Sagapo.
13: Seni seviyorum.
10: Main tumko pyar karti hoon.
8: Tezagat.
16: Me content toi?
13: Naan unnai kaadalikiren.
8: Mengo nga chete.
14: Minä rakastan sinua.
9: আমি তোমাকে ভালোবাসি।
3: তা কোথায় ইমাম রাদা?
15: লিসা সারাঙ্গেও?
7: ইহতি লিয়েব।
16: ইহ কোনো কোয়া ইস।
12: আই লাভ ইউ হেন।
3: এন্টে হাবিবতি।
12: এউ তি আমো।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूं।
9: ते आमो।
16: आई लव यू।
12: ते क्यूरो।
10: वकुचा अलाय।
16: साके ए तोमोए।
12: जे टेम।
9: दिनो को डा मानी।
17: Jag älskar dig för fan.
8: Kia orata.
12: Nallegi vagit.
3: Yo te quiero.
17: Men du sett där.
0: Dia gutanda.
1: Herzen rakte.
12: Gesorgen.
6: Kia orata.
3: I fucking love ya.
18: Ahorum genanya. Ahorum genanya. Ahorum
19: genanya.
18: Wandem ahorum genanya.
20: Я люблю тебе.
3: О, айни!
2: Je te amo.
21: Je te.
3: Мальчика.
22: I love you too, sister.